pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru,

0: trochu eteru.
1: I tebi sam isto rekao da si ljepša no sve druge. I tebi sam isto rekao